0: Auga, onde, por exemplo, emitía bando con medidas máis restrictivas Cuntis, en Pontevedra, o alcalde Manuel Campos.
1: Bueno, a situación é crítica e temos que, bueno, pues concienciar as veciñas e os veciños de que temos que tomar medidas ca auga e temos que consumir esa auga para o que se xa necesario, é dicir, temos que garantizar e priorizar o consumo para uso doméstico. Tamén advertimos ás industrias que, pois, nos seus procesos de fabricación intenten reducir o máximo posible o consumo de auga.
0: Cada certo tempo traemos estos servizos informativos, ¿eh? Algún concello galego que se ven na obriga de intensificar esas medidas. Caso que se ten que investigar, é bastante particular, é o do concello de Lalín. Quedáronse en suministro da traída, cos depósitos municipais prácticamente baleiros, por un pico de consumo para o que o concello, de momento, non atopa explicación. De súpetón, a tarde noite do martes, houve un pico de consumo de 1.500 metros cúbicos por riba do normal, como dicíamos, sen explicación. E isto deixou, pois iso, os depósitos municipais prácticamente a cero. O concello púxose en contacto coa empresa concesionaria e investiganse as causas que puido pasar para establecer posibles responsabilidades. O caso é que os veciños de Lalín quedaron sen suministro de auga da traída. Bueno, xa ven, así está Galicia, así espertamos en Galicia. Comunicamos a Arestora coa rede de emisoras para completar a fotografía destas primeiras horas da mañá e principiamos en Pontevedra con Juan de Sola.
2: Ceos completamente limpos e despexados, e 15 graus. O Partido Popular de Pontevedra reivindica melloras no servizo de limpeza tras o novo contrato. O líder do PP, Rafa Domínguez, pide revisión técnica e, sobre todo, máis diálogo veciñal para instalar, por exemplo, os composteiros comunitarios.
0: De Pontevedra imos preto, a Vigo, Rubén Rey.
3: 15 graus Arestora, ceos despexados. As choivas de onte foron moi escasas, con apenas impacto na situación dos encoros. Chega un dos pratos fortes de agosto, o entroido de verán de Redondela, unha das festas máis singulares, orixinais, que mañá congregará, segundo estimacións do propio concello, a máis de 30.000 persoas.
0: E que estamos na véspera da fin de semana, moitas festas en Galicia, en Ourense. Que novas, con que novas espertamos? Paco Sarria.
4: 14 graus Arestora. Tras unha década en vigor da chamada Lei Mordaza en Ourense, foron impostas multas por importe de 8 millóns e medio de euros. Levar armas e faltas de respeto a xentes de policía foron os principais motivos, despois da tenencia e consumo de drogas, o 60%, pero entre eles figuran tamén facerse pasar por policía ou por Spiderman. Foron abertos máis de 15.000 expedientes.
0: En Lugo está Rubén Dorado.
5: Amencemos con ceos parcialmente cubertos e 13 graus de temperatura. Detectado o primeiro caso oficial de lingua azul serotipo 3 na provincia nun bovino dunha explotación gandeira en Chantada. Trátase do cuarto caso notificado en Galicia este ano e xa foi informado ao Ministerio. O gandeiro foi quen alertou os servizos veterinarios tras observar os síntomas.
0: Na Coruña está Fernán Roca.
6: Temos ceos con nubes e claros e 16 graus de temperatura, 2 menos en Ferrol. A partir deste venres reabre de forma integral a pasarela peonil entre estación sobre Alfonso Molina. A partir das 9 quedarán habilitadas as dúas últimas rapas pendentes, concluindo a renovación completa desta infraestructura clave entre os Mallos e Catro Camiños.
0: En Santiago tamén se nota esta baixada un pouquiño, a baixada das temperaturas. Arestora 12 graus, ceos despexados. En Santiago hai un nome que acapara atención estes días, e o de Fly2 Galicia, unha marca comercial recentemente creada, impulsada por un empresario búlgaro, unha marca cuxa matriz e operadora aérea Romare esa Fly2, con vínculos empresariais con Israel. Un anuncio das súas operacións dende decembro en Santiago de Compostela. Fly2 Galicia voaría dende Santiago, dende La Bacoña, pois iso, en decembro, a 8 destinos. Din é unha boa nova para uns, hai incertidume para outros e hai xa un intenso debate político no eido municipal. Así ven a actualidade, así estamos a repasar. Luis González está no control de son. Seguimos.
7: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
8: 265 días traballando, 20 días de vacacións, 15 minutos de felicidade total, 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste, non deixes que a túa vida quede na estrada.
9: Tal vez sexa o lume lento ou o aroma do adobo acabado de facer. A verdade é que o noso polo campeiro asado é pura tentación. Dourado, tenro, saboroso. En Coren Grill elaboramos asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Coren Grill, goza

0: para a reflexión e para a transmisión da memoria democrática ás xeracións presentes e ás futuras. Supón un acto de xustiza por parte do goberno, un acto de xustiza coas persoas que sufriron prisión, torturas e morte, coas familias que durante décadas padeceron en silencio e con toda Galicia, que avanza así no camiño da verdade, a reparación e a dignidade democrática.
1: Bueno, era o delegado do Goberno en Galicia en unha primeira valoración. Lembramos que a semana pasada oficializábase a declaración neste caso de Meirás tamén como lugar da memoria. Estamos xa a contar onde a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, abría ou poñía sobre a mesa este debate.
2: Iso non quere decir que haxa que encher a Galicia de embalses. Tampouco quere decir que teñamos que poñer grandes depósitos en todos os sitios. Pero sí se necesitan máis depósitos, sí temos que seguir avanzando no estudio das augas subterráneas.
1: Abría a porta ese debate sobre a construción de novas presas, novos encoros en Galicia. Hai uns 25 anos que non se construe unha nova presa. E a meirán de parte das que temos datan de moitas décadas máis atrás. A última vez que se plantexou a posibilidad de construir un novo encoro, un tema que no seu momento entrará de cheo no debate político, imos a tirar de hemeroteca, foi hai 10 anos, 2017-2018. Situámonos aí. Viñamos da vaga de incendios de 2017, que afectará, pois, entre outros, pero sobre todo Vigo, comarca de Vigo, Valmiñor. E tamén de novo estaba no debate a capacidade do encoro de Eiras. Daquela puxose sobre a mesa, defendido polo Goberno Municipal de Vigo, Abel Caballero, como alcalde, a idea de facer un novo encoro. A localización proposta foi Forzáns, concello de Ponte Caldelas. Daquela, estamos tirando de hemeroteca, houbo unha forte oposición veciñal en Ponte Caldelas, non quería unha nova presa aos veciños, e ademais houbera debate político, e tamén os ecoloxistas e demais. Bueno, esta idea, cada vez que falamos de problemas no encoro de Eiras, rexurde en Vigo. De feito, este verán, o alcalde de Vigo, Abel Caballero, volveu a falar dela. E falou tamén esta mañá, tras escoitar a conselleira de Medio Ambiente, dicía Abel Caballero...
3: Ya le pedí la dimisión. Ya le dije a Rueda que estaban de nuevo cometiendo graves errores. Pues estamos con restricciones por la incapacidad de la Xunta de Galicia de haber iniciado cuando le dijimos o cuando lo firmamos la construcción de la nueva presa de Eiras.
1: Esta era a resposta de Abel Caballero, comentando esa declaración da conselleira de Medio Ambiente, de Ángeles Vázquez. De novo aí temos debate, de novo aí encoros, bueno, pues aí hai debate. Bueno, a meirande parte dos encoros en Galicia datan de moitas décadas atrás. Tantos que hai outra cuestión, moitos deles nunca se dragaron. Iso tamén limita a súa capacidade. Bueno, temos outros datos sobre a mesa. Os datos de chegada de turistas a Galicia no pasado mes de xullo. Máis turistas, menos pernoctacións globais. Moi resumido este o titular, pero completamos con Lara Vivero, cos datos.
4: O pasado mes de xullo recibimos en Galicia 644.755 turistas. Son 5.535 máis que en xullo do ano pasado. Os turistas seguen a ser maioritariamente nacionais, aínda que se registrou unha lixeira caída con respecto ao ano pasado. Pola contra, si se incrementou o número de turistas estranxeiros. Estes datos son importantes para entender que, a pesar de recibir máis turistas, o número de pernoctacións baixou. 1.334.577, 5.000 menos. O turista nacional soe pasar máis, mesmo temporadas longas en destino. As provincias que máis turistas recibiron foi, por esta orde, a Coruña e Pontevedra, e se nos fixamos nos datos provinciais, medran a Coruña e Ourense, baixan Pontevedra e Lugo.
1: Imos a poñer o foco no tema das pernoctacións, porque aquí están a saltar distintos datos sobre as pernoctacións en Galicia no pasado mes de xullo. Se falamos do dato global, este que figura no Instituto Nacional de Estadística, o dato global é o referido a hotéis, outro tipo de aloxamentos turísticos como campings, como vivendas turísticas, outro todo tipo de aloxamentos. Pernoctacións en global, en aloxamentos turísticos, non somente hotéis en Galicia, baixaron as pernoctacións. Pasamos dun 1.339.309 a 1.334.577. Si é certo que se só nos fixamos nas pernoctacións en hotéis, aí vemos que hai un lixeiro incremento do 0,68%. Pero no cómputo de todos os aloxamentos turísticos, de todo o sector turístico en Galicia, incluídas vivendas de turismo rural, incluídos campings, aí vemos que baixaron as pernoctacións. Tamén as dúas e media.

0: Galicia en la Onda. Estaremos profundizando un pouco máis nestes datos. Top 5 de destinos en Galicia, dos turistas. Primeiro, isto gustanos moitos galegos. Primeiro, Santiago de Compostela. Segundo, a cidade da Coruña. Terceiro, Sanxenxo, que perdeu o segundo posto, gañou aí a Coruña no mes de xullo. Cuarto, Vigo. Quinto, pegou aí un repunte para arriba, o Grove. Estaremos con estes datos profundizando máis. E tendo en conta que estamos a falar do mes de xullo, que en agosto houve eclipse. Así que a ver que o que pasa. Bueno, hai uns días, tamén nos ocupamos deste tema, hai uns días, de súpeto, saltou a luz unha nova compañía aérea, Flight to Galicia, anunciando que en decembro comezaría a operar en Santiago de Compostela, ofertando 8 conexións. Bueno, o goberno local de Goretti San Martín confirmaba que levaban meses traballando con AENA para conquerir esta chegada. O tema é que van pasando os días e hai debate tamén. Hai debate político tamén. Verán, a conta da traxectoria do que se vai coñecendo sobre Flight to Galicia, que resume Fernán Roca.
1: A marca comercial pertence a Aviation Mobility Service Group, unha sociedade creada en Santiago o pasado xaneiro polo empresario búlgaro Georgi Yavorov Popov, pero os voos serán operados por FlyEO, unha aerolínea con sede en Bucarest. FlyEO naceu en Rumanía en 2021 e foi adquirida en 2023 polos Maiberg, unha familia de empresarios de orixe xudeo-ucraíno asentada en Rumanía e con experiencia no sector da aviación. Dende entón, o seu conselleiro delegado é Cif Maiberg, antigo responsable do operador turístico israelí Caspi Aviation. O seu pai, Aaron Maiberg, foi durante un tempo un dos maiores accionistas da aerolínea Ukraine International Airlines, que cesou a súa actividade en 2022. E a principal actividade de FlyEO concéntrase precisamente en Israel. En 2025 firmou acordos con varios tour operadores israelíes para conectar Tel Aviv con máis dunha vintena de destinos europeos. Ademais, unha investigación do diario israelí Haaretz vinculou a FlyEO con dous voos que trasladaron gazatíes a Kenia, contratados polo operador turístico israelí. Según trascendeu, o dono da presunta nova aerolínea con base en Galicia fundou outras similares en actividade en Mallorca en 2022. Co nome de Alpha Tour Europe, constituíuse nun edificio de vivendas no Prat e non presentaron nin contas nin teñen empregados.
0: Pois aí é onde está o debate. Para algúns unha oportunidade, outros amósanse inquedos. Aí está o debate. Aquí o contamos en Onda Cero. Luis González estivo no control de son. Bos días.
2: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
3: Ternera gallega sen oso especial grellar 14,95 euros o quilo. E tallada de salmón 11,95 euros o quilo.
2: Familia é máis aforro.
3: É máis teu.
2: Aforra cada día en autoservicios familia.
3: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
4: Cando buscas un queixo para gozarse en presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
5: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o corte de salmón a 11,95 euros o quilo ou a pavía amarela primeira a 1,85 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
6: Centro Gallego de Estudos Infórmate. Publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
7: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia, pero antes escucha qué consejos de Gadis.
8: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
9: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
10: bonito entero, kilo, 6,75 euros. Aceite de oliva virgen extra carbonel, litro, 5,15 euros. Nectarina blanca o amarilla roja, kilo, 1,65 euros. Y huevos Doña Yema, clase M, docena, 2,69 euros.
11: Gadis, en confianza.

0: Más de uno a Coruña. Lara Vivero, Onda Cero.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Son las 12 y 34, tiempo de acompañarnos hasta las 2 en toda la provincia de A Coruña. Les recuerdo el WhatsApp de la radio, el 608-06-0303, 608-06-0303. Emitimos para Coruña, para Santiago, Barbanza, Ferrol, así que, y si están más allá todavía, nos pueden buscar en ondacero.es, emisoras Galicia, Coruña. Luis González hace posible el sonido esta mañana en Santiago de Compostela, bueno, más bien en el casco viejo de Santiago de Compostela, en el casco histórico, especialmente en la Rúa do Vilar y Arraíña, lo han pasado bastante mal, porque estuvieron varias horas, unas dos horas, sin luz. Naturgy acaba de reponer ese suministro eléctrico, pero la situación fue muy complicada porque para hogares y negocios, estar dos horas sin luz entre las 9 de la mañana y las 11 y pico de la mañana es un gran, gran problema. Roberto Almuiña, de la Asociación de Vecinos de Fonseca, muy buen día.
2: Hola, muy buen día. Hola.
1: ¿Reposta electricidade?
2: Sí, sí, xa chegou, por sorte, xa está o servicio pues, reposto, non? O que nós que tamén temos que demandar é que o servicio de información ao consumidor por parte da empresa distribuidora ten que ser moito máis efectivo. O que non pode ser é que nos enteremos que se marchou a luz porque de repente cando lle damos o botón non funciona. Os bares e os comercios chamaronme esta mañá para dizer que non había ningún tipo de inclemencia. Entón non se explica porque tampouco o que tamén demandamos é que cando se producen cortes deste estilo que nos den explicacións de por que se producen, porque xa nos pasou na mesma Rúa do Vilar que sucesivos cortes por unha mala conexión nun transformador non se resolvían, mandaban, cambiaban os fusibles e volta a empezar. E cando xa había humedade, pues facía un mal contacto e topábamos outra vez co mesmo problema. Por eso demandamos as causas polas que hai estes cortes de enerxía eléctrica. É un corte, xa digo, de unha hora e media, máis ou menos, que non foi solo exclusivamente na Rúa do Vilar e na Raíña, porque tamén teño noticias de que na Rúa das Carretas tamén houve un corte de menor duración, pero tamén o houve, e talí tamén hai negocios e veciños que traballan e que viven ali. Entón, o que non pode ser é que non haxa unha información eficaz por parte da compañía distribuidora. E outra cousa, preguntábame algún veciño e comerciante, ahora a quen reclamamos? Porque isto é algo que plantearemos, se na semana que ven o ministro de Consumo Santiago e o plantexaremos. O que non pode ser é que na páxina web do Ministerio do Miteco, sí, de Enerxía, que leva a Enerxía, dígase, reclame usted a súa compañía distribuidora cando nós non temos nada que ver coa compañía distribuidora. Calquera veciño ou comerciante ten un contrato cunha comercializadora.
1: Sí, porque teño eu que dirigirme, ¿no?, ao intermediario, eu que sei, ¿no?
2: Claro, sí, sí, pero todo se trata de que o consumidor dé voltas para que logo a ver como xustifica un señor dun bar os cafés que deixou de suministrar.
1: Bueno, pues,
2: y esto non pode ser.
1: Roberto Almuña, alegrámonos en todo caso de que teña volto a luz, a esa casco histórico de Santiago de Compostela. Apertas.
2: Muchísimas gracias, buen día.
1: Seguimos camiño de Santiago de Compostela, vimos cara a Ferrolterra, en FEN en concreto. Hablamos de la situación del consumo del agua, o más bien de la sequía, que está solventado este año. El año pasado lo pasaron especialmente mal, porque en puntos como Barañobre, por ejemplo, vaya lío, estoy haciendo idiomas hoy,